0: se wa ye nyunu wo ye nyunu ena wo ye hie se nka wo ye nyunu na se wo ye hie a nka ye eya asafo enso no mu baako na omo mfum se o kese ni se omo hie ase na nne ma ekoyi pa omo ji heavy di omo ji healthy omo ji di se yesu san ya ba bio itu omo komodie ni bibia o hie o so do ho ma urade na akakra bi na urade abo se se o ho ma urade hwese o betran se wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno kwa na omo ye dai eno omo ye na bibia na omo kro no wono na sika dwuma kese o ho pa no bonsema won peni peyi won pa gidifo ye na dan kakran no do adwe ko si sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni eme fa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom hwe dey every na om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okrefru sam niema wasiesie no beye ho adia asase su niema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de jane free na yemba ye konso de jane ye de bekro na eniema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkru ye no wunim ho maache eno anso ne na musa eti yesu kachro se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hia hwe na wunim se wa woni omani hunofo ah papa no sika wo bank pause o ja we mani hunoni papa no o waka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mo bro ni ani wo hieni no ni freni no de jeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikeni osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikeni osan ye wo hieni o asase su sikan su osuru de na onye dey onibi yesu na kasa no oye wo hieni osan ye ni freni su ka ho na osan de de ja so osori anu otwa na no me wo we ti o tu no fo se to min che sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe no de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwosira no a madamfo da be kan wani egusu na be tin se ma ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de ani duro besere wani na fe wadane wani a kyerɛ enie ma etwemu da na wo de wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade ye yesu nko a na o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. Hey, forever and ever and ever. Nti ase misan ni se, ebre wuti asasi su, edie niye ma pa na adi we ni esi su. E niye ma eche mwa ko. E niye ma e pro. E niye ma e ira. E niye ma e wifu otumu wia. E jetumu shino. E non adi we ni esi su. Anase e no ma e mche muda. Ubiha on sakra na jimbia ano. Okwa sorry ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo ye dey inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wizo ena jwe inyansi wiasi inyansi se wenye sika. Ni refri se nanu pape sike ni biwe ya nwamfebi ya nko. Endi ya wanwe okra. E wosu unye biye udi beko unfanko. Uja okra. Ebusi ya fonsu subetu wa swedi. Na Yesu Kristo. Onuna odi mkwaji efri srobreye. Praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. ono na oma ye ti ase se ewiase aye wei etwe mu tan a da kure be fi mu akohwe John chapter 5 verse 24 Yohana asempa ne ti num chemo aduono nan John chapter 5 verse 24 na ntie asemo a Bible eka kire o se nokre me se mo se de wo ti masem na wo gi de osuma me nu die no e wo dankwa na oma atemu mu wetwe ma firi owuo mu konkom nokre me simo se dono eba na edu a ewufuo beti nyankopon ba no ne na wan wotie no ebenyankwa na se die egya no wo enkwa ono animu no sara na odia ma oba no nso se onyankwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso if you say oye onipa ba mumma yei enye mo nwanwa if you say dono ba wan wo wo adaka mnemu nyina ye mame ye papa wewuo ye busuafo busuapani wewuo a yesie ne mfie pitepepe ombetie urade ne na wo masori afi adaka mnenu muti se nipa a wo mu emproda ne wo fredi na wa waye papa no bekọ da enkwa bekọ enkwa wusorie mu na wa waye bone no ebekọ atemu we sorry ni pe wo wi ase o mo di boniti se aduane so mo ni mo ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunate ya wo yi se ko mbeye ne omo ye no eni pe ni gidie wo sansem no se wo gidi se wo nyini de nyame aka no wotwe mutan a ebebom wotwe mutan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkom se wo ye ogidi ni na se usro ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi abansika bi e bedwa ye chede wo mpe bi se wo jimi se na wo ye ade aba aban wo mame obesia ma no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo jimi pa odi ni jimi penyin kire odi ni jimi pedan kwa o kai se dakro be kene ni eguso se wan pie jema obe pie heaven na wo tres ne so asakra wa dwe na ti abrabo kronkrum a wo ka wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo kwa asori no omo ni nyamisuro na boni ani boye fo nyina ye omo ye bi no omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombeti omo ni omo de jema ho ne be hu ne ye nyansani ni jimi fo ene wo tres na se osuro ho mpe boni so o wa said do ka we kunia now they ni pe nyina pempra now they sorry I see debi krife now they how adwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ne ejimefo e da wo beka wani egusu na be hu se eh se na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owuo ma konkon praise the lord tinkrofo mu ya gidi fo ba bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord it in a pause se se mani hu na ye hu no say light affliction aya mani huna emwe ha utumi mfantu to hele ho utumi mfantu to so ko de baby nyi mfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia edan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sika ni no wo se ma Lazarus mfani nsati anko bo nsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa usanu ebe dey. Nijina abe we. No chile wo se. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondiye ni sika ni dae ni ka. Ye kenya miyasi osu wo diye ni nyame. E diye ni heaven. E diye ni ade. Nijina ye no kre e woho. Ze wo jidi na se wo bon hon bra papa. Nyanko pon adom. E niye mabe koyi ya mao. Baby ame kenka second Corinthians no. O se verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not but though our outward man perish yet the inward man is renewed day by day for our light affliction which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory ma making ke chino na ye nhwe ni osmavo paul o ka chire ye 89 chemu dunsi and was say na say you see NT me two more for second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see yenti na yem paba we are all cancer and we can finish a move back on a near my pa any party year or more bibia omu ye bie nya die nipa ni so nyamsema wo moka honhon kronkron wo mu no moka nyame asem ka sura asem kire wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi e bro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achire ye nensu ye ni entane otaye nensu ompa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ni dia waboya to form nensu won seye da yesu ewradi yesu wuo ye ni pedue mu enam na yesu nkwano nso adedi ye ni pedue mu if you say ya yeah, ye tiasie da yesu nti wo yi ye ma wo wuo na yesu nkwano nso adedi ye huna mwa ebe wuo no mo. Iti wuo di juma ewo ye mo. Na enkwe di juma ewo mo mo. Na se ye wo jidie hum hum kronwe inti. Se die wachro se miji midi. Ambe kasai. Yensu ye jidi. Inti ye kasanso. Na ye ni muse. Di wo nyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne wo ye ni mo achre. Na munti. Ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa piso ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti ena ye mpaba nemom se ye hunam eninipa yi esempo a emu no hwa no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omunwuda se hunam ni manko ye mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se wo mu ni hwe wa asase sumpo a omo wo heaven da ho twen wo mo praise the lord se ni pinyin na po won wi asimpo a yankopon agye wan tom hwe shedrak meshak ni abednego se o man kotu na buka niza bosumonti edu won kotu jema ye den ahye won se ye nembre ya fm so ensem ebe ko so na mu ye dwe se ade obi enyinya minia na yenyina ye nkwa so na nkola nkitin kitikit moni so wo hini pe mu we ah moku wo mo menya disu ama nkoda aka no obi a ensio no moku odwe mu sto mu bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim praise the lord jesus no amu ne fi heaven e ba jenu mu e be ka shedrak meshak ni abednego ho ma na buka neza busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu jenu mu mi hu ba ko bi a otoso nan na tade e ho ate se nyankopon ba ma menti amen yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awo ba nyame obo Adam no oyine mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri be man fimo etise wa anware a no pesu oyi eba efri oba mfimo ontumi ara na buka neza wo gidie chese akrofo no wo si di otoso nine no na tade ho ate se nyankopon ba etime pacho wo sakra wo ma mempo on sakra ya ompe wasem if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a chere no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya ompe wasem complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa praise the lord etino osmafo paul kan wo se se nyankopon wo ya afa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ye wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya ho ho ni amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god umfo we japadie se nyame ufo japadie se japadie da kure je beto mama na hye se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fo nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kru wo pa wo mpo wo begya yoro no ma ho ombeti ni sio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when sie sie obi wo house o mi hwe bi agya mi re ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se ne be ya wo fi ha na wo kwa nyankopon adom bekwa kotena ni genia huto mu forever. Praise the Lord. Bebia ubia mi pese e bom paye. Ufi wa kume mwa kebibia chire nyanko ponse irade. Naka midi menia jine sika nkwa. Midi menia jine asase nkwa. Midi menia jine ka nkwa. Midi menia jire e yire ni kune ma nkwa. Die sofu ke die mi yune mko ho. Jine ko ho wae. Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lucas empeti du mieno. Bible say. Lucas empeti du mieno. No wasi. Na obu wambese. Inche mudu nsiyan. Wasi obu wambese. Oni pebia woyo defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. Ivi se minidi emidi. Minobai ebesie. Eno wasi di emeye niye. Me grima sign. Ne mesi akese na eho ena medi mi no be nyina be den ebesi papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu egusu mframa faso asase no bibia e correct no hu se se ni no ba no ba fi no empata odi ne bro besi esu na esusa de odi mu begu so esusa ite obebu buni nyina no sisi akese e big silos se ne be a obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din an wa sha se no yini kakran kakran kakran no oton jisika ite e bra o yue na o ye na dwen se obeye sade no ene wo de to ato se se mi wie na mi sim patana mde ne ma no gusu a me a me kan kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho Any papi om no anse wu ya dansa. Okre no wuda o. Ohun hum ne wuda. O ni pe bia ne seye. Ti se den bia wa haya wu tim wu ya se. Wu tu ya kwa wun fa dain on ko. Iti wu kreya no hum hum no free ni pe bia no mwa. Wu ja dain no. Body no ho. Ni adiko too much re ye mwa ye ye mwa pete shi. San pre pra. Ne embranti ye gu kamu ye si wu wu ni ye bo se ne kanako huye tu na edunu ma seye wu. Oh, oh. Oh, that been any penny betty. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. It's papa no cross a pet. So be catch any cross a didi. No. Now one year me pia. What's he see? I'm my wife. Hey, who be one year you may be a crowd in here with that. We are in a couple catch any set. We coupon a catch any so quassia. And I do ya. Obeji will cry if you will say. The most important part in your body, your soul and spirit, eko krano home no ko. Niema we si si awudi tre wonuno, ebe hwan dia. Na odi tu atos obi a woti Ghana, obi a woti America, Britain, we asi ha. Ah wudi wudi ni sika e dan ka na okuni papa wo ba ban kro no wu dia mro brain ni e keka ka ho no. Na won kai se da kro be wu no. Wo so ye kwase ate se san kro, sa papa no. O si, na onyankopon kachere ni se okwasia anajui obeji wokre everyone sem. E noma wesie siye nubeye huan dia. O si sara na die oshishe e japadie mani hon. No onye o defo nyankopon fom no ede yi otie. O skepi wo banks ahure wo Ghana. Nemom oni kobo e wo heaven. Oni mkwajie, oni ahonte, oni hon kron kron. Oni kron kron ye abrabo. Se ni pa kron sa pepe no ye den otie. E tie da wo ni beba honsu no hon se se nye si kan kwa ni mom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachere radi se radi humi mobo. Na si tre nye mu se matuwe pi. Me bo over the bar. Non sila. Te radi buwa me. Se ne be ya minya mkwa jia kahon. Ne se base mi kame ni guswa. Na se ni pedyano se ya. Okra ne honhom na oma ko heavy akọ transia di da eni awiye seven wasa sisu ni esi ni nipa dua abọ na ne kra ne honhom ne dru heavy yesu hu no pen of sorry gina ho a comrade is coming home.
1: ni pawe no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atena se abobra kronkron ne bra treni for see for na twro for de no munim kronkron ye ne treni omo dia ni se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho adru Easter ne de bregu ho ne na mabo so se yesu ye ho amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa ne de cross akese ni nkitu akutuye nkomo ni nyine mfa nkwa jemre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi na chi kopɛ ma foforo ayete se jama mema ndia maye lance sisi obetu efi wo yira chi akopɛ ma foforo ne ma no de nfu kure chi pe wa bomusio munyina bomusio mon sacra bo adwe no sra he ma chi akopɛ ma foforo ne ma no de nfu kure chi pe wa bomusio munyina bomusio mon sacra bo adwe no

Super Life Bible Church ne disa nsempe bro. Pese unyaya obetumi anyaye wo Deeper Life YouTube ena Facebook Deeper Life Bible Church Ghana. Bebia obia me pese yebo mpa ye ne tie onyankopon asem a wo maye ne. Radio Kronkron da wase se enenso wache enkwa ne aba wo nan asese ebeti wasem. Bompae de tie fo nyina hye wo nsa. Radio mpae ne se una modum na omobru hu so. Be shire ye tie fo nyina ra. Wo Yesu de mu na ye bompae. Amen. Ene me pese me kasa chirofa na Nebukadnezar ni Yankopon enkoa me nsa no ho. Nebukadnezar and the three servants of God. Ebra ya disu ano kosu ni edru bebia. Nenke ebe shwe na wose Nebukadnezar wukain Daniel timi ensa nchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebukadnezar ma. Nenim tibia sachirai. Ema Sedrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se oma frono muno emprenson. Encheni die eye won se ado tena sima ye bisa ni se nti na Nebukadnezar wonim Shadrach Meshach ni Abednego ana ni nyame na monso aye bibia mane da na ne dia dia ne ba ne so a e ma ne wire firi sa ne ma ne nyina na bufu hie sei e be wura nu mu a wo se o hie sa ankrofo yi eno ne ne ye ba be hwe ti e be ko ye chi ansa ne asan ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba Eti ne ye hwe Daniel eti ba kon ni ye hu nkrofo kon a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma Nebukadnezar a ebufo sei e ba no so se ne Yankopon ya dom a yato aso ye hwe Daniel eti ba kon nchemu miensa wo kan fi nchemu ba kon o se Yuda hene Yehoiakim afia toso miensa mu no baba hene Nebukadnezar ba Jerusalem na Obeke hiemu na Irade di Yuda hene Yehoiakim ni Yankopon efie noma no bi hye ne nsa. Se ba se o ye Yankopon ba na o pese wo firi nyame nche ya nyame tumu de o hye bonsam nsa e mane tete o se ne be o ni be ba ho so no abom paye no asa be Yankopon nche bio. Ti Yankopon no ana de Yuda e hye Nebukadnezar nsa. Nti e ba sa na o hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na e misu che nyame. Nipa pisa ne ya na omodwene se base bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osunche nipa nyina e di se woto aso onchimo miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo mu pede huni dem ni nyame no de wo fa bibia sa Bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heavy abusunsunfo mpo pe bibi o mo pe de e ho ni dem so babu mu ye wai de di ho eni dem na onho ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na wo hunu mu obetumi egina ohene aban mu na himfie na onkyere won ma won sua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim oma ba ho e so mu sua babylon de no bi ntisa

ni dru ho a itumo retire untumi nye sadie no bio na uye ubia uye mampeni anase uji tumi wo bebia nse ahenie ko na ahenia yede aba ohene ko na ohene fufura aba ti sani me nyina ekyere nse mama yemfa yewre nyede enhye wiase mo yemfa yewre enhye yesu mo praise the lord bebia ubia no me mompa ye eni se wo mompa ye nsakra wadwim fi bone ho akwan ye fa ye ho de ye fa so de ye ho hye yesu mo no no bompa ye ka kyere nyankopon se boni we ni we na me wo mo radi hu me mobo afa me boni che me mo je na wo hwie gwe me gidi se betumi ahohro me ho boni nyina te me ho firi de ntre ho radi na betra me mo bompa ye ka kyere radi so fa mo je na ohro ho no fa ne ho hum na dom ni tumi ngre wo mo fi na kro ko boni ho a wontumi enko ho bio ene fre na dwen sakra no ese me kwa so ya bomasu ya hyeme de ntokwe ntokwa etre etre adwaman adwaman kro no akro no na timi sa me kwa so ya bomasu ya hyeme de ne no asu boni din hye ni nyina ko tren jem iso sakra enti so bi wo kristo ma no ya bodie foforo ne madada ni nyina atwam eno ma nyina ya foforo ready to for you show bebre wasema wo dia mai dia tiefo ni ahwefo nyina eba wani bibiara wate asem no hu ti bia o musenye no prince obeko papa urade boni bia waye ne hunu mobo fa che no bra wo ka kire wei de fa mujadishie no hru wo hu ti wo hu firi de entre ho ma wadom otumi no aho din re wo ma o betum de abobra pa a show yakopon de ani monyam e dawasi wo yesu demone e bompae amen.

ampese bompa na eti onyankopon asem o de amaye ne ewrade kronkron ehira obebre se nenso de aba wo nan ase bompa ye ja won semo a ebe ehye won sase ewrade home gusu nanye nkwa asomdwe ema obi biara otie wo yesu dim na me bompa ye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chokwa ti abofu ogina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa yahwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enam so many pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko ho a kenipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se obone te se damramo a oso be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anya me betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo sane bonye fola me na me ye number 1 adom lu shia me damascus kon mo ifi bra me ko ho no enye madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mudi won akọ me esi wo abo akun won so bra adum shi a me no so ne bonye fo mu edika obeye ohun ti ni a odin kan press the lord sa adum no ye ka chiro se susu bompa ye hwe sika adum nka ho ebia ne siko ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikan kwa ukonso a na waje mu oguha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adum no wa enye bia na ye pesika o se adum sa le bi mu yo ye pesika o se adum ya kire o se nyankopon bo ni pa se ne se so na obonsam bedada nipa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu disi nye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kro ya so re de eba na wo de wo sori a honam ne manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko ani wa dwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kra be ko ye ehwa honam ne ma ho hie o obie ni ho awu a wakwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko ni nyina ka he ya na ne awodi be ko no ye ka ho asem a kire wo a wo ko no ani e din dodo ani e ma e wo wi ase e din nyina nipa bo modin sun hunu yo e benya mesem nko a de no de e din dodo wane betumi aye tena ho ye ko na se eda no duru na se wo bie wani wo gye mu a behu se ye sese na de no tie sa pepe pe na tie growth in God's grace enene ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwesa abofra no benyini ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana cedi na sha ase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1,000,000 inyine no edwuma no inyine na eba honhom ne manko adia manya nkwagye wo ka kuma mutie ho asem kire ne se wonya nkwagye a ne nsan oso pimko enim no nya kuma mutie na onye tumi ade bebo bra kronkron betumi amo afata osra hima mo bible si nhira ne omo makuma mutie omno mbe hunya me osi sofo de no de dipafo nkire kire din dodo Nabi John Wesley nyame bi na ni wo mu pa ti wa twro honhom a twro aka ho sem bebre a se obi ani bre ho no pe nyo no nko ye woni pa pia nyame bo a mo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na uti wo esika no be ku na jina ka kwa na wo sre wa we sa buti na wo sa esika no be bo no jira ho ate bu de ba na wo jira ho owu o ba na wo jira ho second peter chapter 3 verse 18 peter nguma etosumie no no timie nsa me kan enchichemu aye dunwotwe
Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and in grace. But grow

na wo bra so bible say say nye no kre nyame trimu nye den na odi nipa ko nyams amamfo so nyams me fu sa na wo mope ade efu bia nye nyina na ya ye correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah tinum chemu du 9 eti asamado atre na konomu na ahane numbaya na krono eni monyamfo ni enipadudo eni enipadom eni wa weni ekamu no esan ekoho o mai bia hweni pegum ye bun kunta ye mubimfa ye wuya bebi ye beko hon enjishe kura niye ya wile edi kukufu niye dani kaye maye mankwa niye kaye miwua musie mihadaka wenye ne se bebi ofri ha woko pa se hevi ana heyono miye hi ene wadajia omubu hon kunta uye sofo na se we insisa niye manu sudia wa sorry ma upra wa sorry ma pa pa pa pa pa pa pa because obeka ni negusi obedru obeka se eh se na we nyina ti se na sofo an kan kire mi ye de ye kan kire ye nipa nyina sofo ye kan kire se ne be a obesakra wadwen enye den ye kan dwen sakra ene wan kasa wini mabrabo a wotim ensem nipa keka ni nyina no po ma ye ti ase se enye ade a e nwanwa uhwe 1 Corinthians chapter 2 Verse 14, we see, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. We see, obia owo hunemo no, e de pase obe tumia ji hunhumu nsemwaye dey atumu. Onipo owo kremu ana hunemo no, enye nyankupon hunhuma die. Ne non kwa siya se, na ontumi hunu mu efi se obu mu aten honhom mu na onipa wo honhom no de obuade nyina aten na ono de obi enyeden emu na aten na se hwan na wo hu awurade adwene a obe kirekire no na yen de ye wo Kristo adwene praise the Lord ye ji bible no tum sa sem bi enya me kanya na sesem na nyetro wo do ho to so a obenya nkwa na obie ni ho anko pese o gitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No. He believes in hell because he's compelled to. Upe wumpe o jidio o enye ani o. Jesu na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem. Na me sori ha na mabwa bo fi ho afa no na me kanse mu kire won sa. Papa besiri obi e na ni efi e wo se nko hwe se osiesie ne ho no owu e wonye ba bia. O se o gae muntie nsem asofo kanya no kure. Na man kasa te mi wi na mkokoto me mpa na me se urade anadwi ma papa yi nda. Me si man sori e mfi mi paso anopa no gina me prochi bom. Sofo de nura me kan no man kan yo de o kalere kure. Yes. We are talking about God. Wo ye nipa de na wonim. Nyame si he wo ho sori ase he ni ho. Wo ji se o man yi mu e firi suru ko ka form atitire ko si se bi lebre ni o go tem so bia gitum se he wo ha. Ke boni e ko su gana no ke be ko su. Ni peni jidie wom ko si se o be di boni na o maduru ho. Ene pejo ani tire cavalry why? Enkwa wo ho. Ani da so wo ho. Se wo fi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do boni a waye nyina be de e be chew. Wo si se o boni ti se damram o be hura mra se su kirema. E briti se enkra wo be se o jenwi. Se wo pe na se wo tie nsem a ye kaya. Wo be di asase so ne pa. Ne se wan pri na wo su o be tie afna ene be di wo nam. Ebi obi a me mompae. Paju ani hwe cavalry. Enkwa wo ho. Kase radi mamo jenu bin su so me so. Kache radi no mamo jenu bin su so. So enu ne su so so. Ni boye fo nyine mo edi kain su no beye po. Ahon ti fo mo odin kain. Ebe si se na obiye ni wa otimi ya Kenya msima chre ache so. A obeye po. Chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otimi. Hwe Yesu nini ya otimi ye mani boye fo. Hwe cavalry obi wa wadi boni na amna kokwane ti se ye kan si na aye difficult aye dia yi ne so fu mede enye wa ho dia wa e ya dom adom no na e bua mu wagai nye se adom no bua mu atena boni mu nti ase e bi woro no o ya dom o konto kwa ya dom e ya dom e bi adom no se sa na obi wa ni e den ti se so
unkun tokwa biyo. Na fe ni peye wangwa wase, eh, nyami ya diyo. Po soro pa na. En obi di di natem kura okawi. Kade no onke mani di natem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chie nyanku ponsa, nsisa wadi maa soro, no wama ubi wai. So nebe ha wonsu so, ubi nye utre di dim. Uwyo da, anase yesu maye. Kache nso onfo mojano hukro. Honon ti uhum free di entri nina. Onfa huwa sore ya wuko. Uon sakra ya na uon sakra. Nye wa soro ticket na adi kwa heaven. E Jesus moja. E tini bonye fo. Humo mo ye atrene fo no. Eni adi kwa heaven. Onya mitu mfo ye shira o nenso. Wasema odi ya main. Bompaye. E di etie fo nina ashe wonsa. Radi. Usi tie di ebe tini enti asi. Hunsi ebe huni ye unumwe radi. Mibisa se. Ubi biara wati ase mo urade mani ti ase ni we bi bible wadi echi ni ohunu urade mani ohunu mo se ne be ya ubi biara oti boni mu so kwa asore so nkwa asore mfa ho asore ni dini obe sacrifice boni bia ho na adom ni tumi ni aho den abanu mo a watranse ni wati ase ma yesu kan se ko enkoye boni bio me bom pa ese ubi a obe kene ni eguso no ati ase urade mani nwa bra on sacra na dwen wenya heaven akọ Eda wasi wo Yesu demo

a dutuo or tine a kayo show a brabum se bakukra womwa men she show so ye Christo ni ahwa ya a bufo a prea purye kunsu kunsu empapa mu ni tine en sabro a go boni meme ye en sabo mani e koni jani ni ade onyene yirin sino yin en sabono a go boni ni de titisa yen mohuna me bomo koko se de me bomo koko kaneno se wan wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahini heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofu se wo ye Christo ni papa pa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia grokra. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre no pena ka se radi senia mitie ni mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akuma mu obeyi sa ne ma nyame fura mo nya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo fofro no nya nya adwuma efa etosu mie no no wo se evidence internal evidence e dey di wo abra bom akoma mu na apie wo abontene wo se na honhom abano no odo se basabo sakra wo ka boni chire nyankopon na honhom kronkron ba wo mu a ebra na honhom boni bonsam honhom ti wo mu no on dey wabo wabo no bi wotin wotin waka waka no bi ayesi ay eho eno nko a basa honhom kronkron no bape fache no deba. Hallelujah. Obi abo osi faboni tu si da ebi mitumi nyesa me Christo ni me yesa pe nam ni nipa na ye pe ye hunsunsunu e da mene ni ntem obi betumi akwa so da bia hunsunan sunsunu e bia na na bra bom boni bia wo ye bi so still our friend so ye Christo ni na honhom aba no ne odo ebi si otan anemo honhom aba no ni enigye ebi si awere ho adun se sumwa no se meti wiase ye de mawumpa na na konum DDT da bi sakra pa na won hwe ase won konom DDT da won fa homa hye wo mne da won fi abrosan so ntito for mount tutu asrani abasa da mi hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana won da jem o unnum DDT anu odru jem won se wa chi mabi o gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years a whole year forever. Billions and trillions of years will come. Now the gym now will tremble. Now be who say who come on for so be any so. Who ma banu ni odo? Eni jie asumjie abujochire. Bema ni kukuti se to draw ni ja. Ni yiri be na no ani sum to no abonu sum. O sakra we read the diwa tempa utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemoye obi oha ni timu odne ayemu onwono pa obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se omoa no da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa no asa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo no curve, no bend. Ayemuye obia odidi otini demu didi no otisi obia bokokoko no akaduane na shempase jollof rice ni kusiane namni bibia tibra oba ni panosu mankomo no cherry se no okra bi wo ha wo wura mparase jombo komo ni na no su yeduane no adwuma eye monyo no no aketue wo mono no owie ye pe na duare ro okra na finish ni nyina fi na obu okra no okra no kire wo se ye monyo no enye ni pa ye obo mpo bimpo a ofre na woni na punish wo sa ni nyina so ko gira so dem so ye Christo ni sisa be na bo abrabom eye monyo ni ya na de ko heavy ana eho enko ho bio na bida enko hobi eti wo si ayemuye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni wo eti aye nom na wa wo ye Christo Yesu dia no se wa sakra pa no nya wo fofura honam ene ni hye so die ni na kono nyina efri wa brabom. Hallelujah. Ti si eti ase honhom a ma ye nante honhom so ma ye mpeni monyamu hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho.